0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM, Welkom ho Leqhubukile 89.4. Kapa download SABC Plus app ke molelo.

Hayo ya tshwanang le wena. Misoso e mashume a mararo ka mora hora ya borobong. Re kena senelong sa tumelo seo re se tliseswang ke ntate Moruti Seray Mafojana ho pola hlae ke itse o bala buka ya Mateu. Kgaolo ke ya leshome le metso robedi, temana ya leshome le metso e robedi. Ntate Moruti, sebaka ke sa hao.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ke nnete Lesedi FM ke Molelwa. Godimatlho nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM go teng la gatso la Aforika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o tla di ballwa ke Mosiwa Tshwebu.

0: le dumedisa tabo le bu bongani chabala le mhlophisi ka mona bana beso wa bada ka jeno empane sentse ri le metse meemo bana beso ri le metse meemo re thabile ha le boetse le kene ka kwano re thabile bona ba isale ke ntate se bo fika nthaka lently
1: e la dibo sel top top ya jere jile ka te ke mana fixe ke ba ile ma plasini thaganga ke na lo jona 326 re tlo go tlhabolola ka mmino monate ditoptopi dibongane tšhabola tanko
2: ola stem 326 re kaofela o fitlha o reng ya go tshelela ke ya botuolo wa phomolong ene man le diketso mane jwane ola wes
3: absolo dumela tšhabolile botumelang ke se sebolelo leballo ka vepena ke le mametse ka 826 ntho batamo ehle ke ka re avalon bye bye.

0: Skim Set Drive, Thabo le Osmawela. Nna toro ya ka ke toro e bohlokwa hampe a tseba. Ha e sale ntse ke wisha gore ne nka haela batswadi ba ka ntlo. Kore ke toro e le gore ne ntse ke wisha o tloha nsetsane ke le monnyane hobane boe bone bo fokola ka lapeng. So ka itjwetsa gore ne ke tlo phusha ke le ka pasa matric. Ka re ne ke tlo phusha ke tlo thola mosebetsi o moo hobane a ka kgona go tswela pele ka dithutong. So nna ke bona se bile ke kebapile torong ya ka hobane ke le ka phusha bophelong ka qetelletse se ke le manager and then wa thola gore ga se ke le manager se ke tlameha go shebana le bophelo ba ka nojeno na gobane ditšeo ne se le tse ngata. Ka re ke tlo phusha haholo ka qetelletse se le mosebetsi o so fedile so nna ke bona se ke kebapile torong ya ka wa ela batswadi ntlo. Empa ke re ka le leng la matsatsi o tla loka. Ke lebohile ke mohloka lebitso.
1: Abuti Thabo le Oslebo ntse ke le mametse bana meso tsa leboa sehohlolo se seng se bohloko. Nna ke batla ho bua ka nna mosebetsi o ko sebetsang hona wa lejeng hae ke kene ka thata bana beso. Ke ile ka fola ke ne ke fola ke mona dithontho mona constata mona ke ne ke fola. Bona abuti Thabo ke ne ke fola ho fihlela ho tloha makgowa ha fihla ha ba fihla ho seng ba thohela ba ne ba nfumana gateing then ne ke chasa le bona ka 5 ha ba chasa ba kwala gate ke ne ke chasa le bona ntho eno ke entse 2 months abuti Thabo ke entse 2 months ke nne ona ka tjhentjeno ka sebetsa ke kgamang thogonthogo wa bona ka lebaka la gore ke ile ka ba le hope ke ile ka ba le pelo ya gore norman ntho ena ke a e batla and ke tlo e fihlelela no matter ke nako efe kapa ho maga o fihlelela ke tlo e fihlelela ke mosi ka morago ngwatho e ditengzi thank you abuti Thabo.
2: Skim Set Drive, Tibos, ke batla go bolelela gore o lesole ntate. Lesole le shwela ntweng, no bontsha gore o lesole ka gore o robala mo selageng gobane no o tseba ntho e batlang. Ke nnete puo e buang ga gore motho toro ya motho a ešwe a sa phela. Ka nnete ke moo ya ba e fitlhelela toro ya morena. Ka o ke re pick up my brother. Ke a leboa. Ke Popo Mofokeng ka mona ka Thokoza Extension 5. Ke le hlomphile.

0: baby. That's why ke hantla ke fumane le momo sna le mahonyana yo e ke sa tsebeng gore na weekend tse le dinyana la hao ka paswang.
1: Ah, mpolokeng e le go keng ona le botata le mahuma.
0: Ba bona wa qala.
1: Ke qala ka jwale.
0: Ha ke o khalemela ntho ya go nompitse mpolokeng ene wa tseba gore intena le o feta jwang mo ntse re di. Ha ke tsebe gore na ke nge thata gore o mpitse baby jwalo ka batho ba bang ba bitsa batho ba bona.
1: Ah, ba nna mpolokeng go bona botata ba bo bo fela. O dula o lwana
0: o tlo tobane le. Ke tlamile ke lwane go lwane. Ke tlamile ke lwane ka o jwetsa. Ntho tse o di utlwang ha di ntho ba tse go hang ke o jwetse.
1: Ntho tse o di utlwang ke ntsona tse tsa go batseng.
0: Mamela, ha ke tlamile ho bua le manka pa manka ka batseng. Ke se phile sa mapolisa. Haba fuputse
1: a go kebele wena o kena kae di printers bonisa
0: o fuputse tso mpotsa ntsona baby wa tseba gore ke re ke journalist
1: eh ke
0: so mapolisa ha hona le ntho e batlang o yetsa ba sebedisana le rona gore ba fumane le sedi le itseng
1: a
0: ke re
1: a go mpela
0: ka ba ho tsebe
1: a go tsisi ba sebetsa le wena
0: jo mamela baby ke ntse go jwetsa gore taba ena se ntweng ka itswahlan le wena ke re wa utlwa
1: mamela baby bona o bua le nna ha ke tsa maki mo le la batho taba tsa rona hlela motho ka bua go etsa
0: Kulukile. Empa he unse piso go keke ba ya re vota bae.
1: Next out tips.
0: Bona he. A kere mapolisa ha ba batla go leka go gannela pofi ya bona mo ba batla. Bana le gore ba re kope gore re patlana tse le sedinyana le itseng go bona gore motho wa bona o tla etsa.
1: Ke a bona jwale o tika mo kholo sebetsa le mapolisa ka teng.
0: Eh, a ke ka go kireng e bile wa tsiba ke. Ke fa ka tsing le ka wena ke tshe.
1: Nna a jole nna ke tena kae mo jole mthaka
0: ha batlotse lebitso la hao le ya khoma batho ba tsebana le auto baby ke re le yena Cynthia eno wa hao le mo hao
1: empa nna hona mo ke ama 19 le motheno mo stand baby ba nwela batho ba ga ba nwela
0: ba go wela
1: eh
0: ba wela baby
1: ba nwela u di
0: ha se nna ke ne ke o botsa ka leetonyana le ela hao le mo hao ya ba wa nkwatela
1: ka kala jwa
0: ke kala ha ke tsa
1: kwata empa se jwale ke o kupi ke o kupile ka magatlhagetso a mangwe
0: ke o kupile
1: ene ke o kupi ya ntho mpolike ke o kupile gore ke sekoloi e nana ya gao tlhena mpolike
0: ke re ke sekoloi ya ka ke re ke sekoloi ya ka gobaneng koloi ga o tsebe gore ke a tlhoka koloi e
1: mpolike mbona tlhena koloi na o e tlhoke na le koloi tse pedi
0: so what
1: tsamaise ntho ena ne o ithekele ntho e nngwe so sa ntho ena tsileng ena o tlose mathata ana tlo o sala morago
0: tlhenae
1: ke a o kopa tsena rekisa ntho ena
0: ga gona mokoko o llang jwalo kolwane ke hana koloi ye e pelong ya ka gagolo gobane ke koloi eo ke reketseng ke batswadi baka ga ke qeta sekolong o nagana gore ke tloga gore ona le yona fela jalo
1: bona bebi bone mpele monana ke a bona o eme thabe o kompele o bona o le betege gore o agwane le nna kapo o agwane le yone koloi eo kgetha ge ke bone kgethakgetha
0: tsa wena abuti ga e ba le gore o batla go shwelela dibe tsa batho ba bang ga e ba o bua nnete le gona wena why o sa tsamaye he o ikise o lo itlhalosa pele ba ikisa go wena gore wena ga o
1: tsamaye
0: le ro imametse na ntse o re
1: ke imametse hantle je
0: mpoloke mogolo bela yena yo mmitsang selfish ka jone le a se yena o fepa he abu dikere ke a apesa ke o rekela motlakase
1: ke tsebi
0: ke o fa koloi ena le petrol e tletseng abu di o ba o bo ba le sebete sa o tlo mpolela hore nna ke ina hanela ke le mong hona ke bo kulo a
1: ne ke bile ke bo ntse tlo fitla mona no ga o nka dimokoli ona ntse tlo bua ka mantsa tjena
0: fela o mpolela jang hore ke selfish
1: itse ke itse ke ho selfish
0: Ehuti ha re ka ba ga wana ha ebe ke ntho o e batla
1: eh o e o e tsajwa

solo pele re fitla boreng ya pele RQB ke thebola mona a Virginia ka ke kata ke poteka lesotho ke lata puleng phoofolo le sanere mathe malodi ke lebitso la pina